Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

har lyst til å gi deg en velsignelse. Den stammer ifra det fjerde århundre etter Kristus, og den lyder så her. Herren være foran deg for å vise deg den rette vei. Herren være ved siden av deg for å lukke deg inn i sine armer og beskytte deg. Herren være bak deg for å bevare deg for menneskers ondskap. Herren være under deg for å fange deg opp når du faller, og redd når du faller, og redde deg ut av snarene. Herren være i deg for

Og telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

har drømt, finnes det lengsler som støtt blir forsømt. Har du tanker?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en mann som var ute og ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård. Det var en herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et lite slott. «Her skal det bli godt å få hvile ut», sa han ved seg selv da han kom inn for grinda. Tett ved sto en gammel mann med grått hår og skjegg og hogg ved. «God kveld, far», sa ferdsmannen. «Kan jeg få lånt hus i natt?» «Jeg er ikke far i huset», sa gamlingen. «Gå inn i kjøkkenet og snakk til far min.» Ferdsmannen gikk inn i kjøkkenet. Der traff han en mann som var enda eldre, og han lå på kne foran peisen og blåste på varmen. «God kveld, far. Får jeg lånt hus i natt?» sa ferdsmannen. «Jeg er ikke far i huset», sa den gamle. «Men gå inn og snakk med far min. Han sitter ved bordet i stua.» Så gikk ferdsmannen inn i stua og snakket til han som satt ved bordet. Han var enda mye eldre enn begge de andre, og han satt og hakket tenner, ristet og skalv og leste i en stor bok nesten som et lite barn. «God kveld, far! Vil du låne meg hus i natt?» sa mannen.
1: «Jeg er ikke far i huset, men snakk til far min, han som sitter i benken», sa mannen som satt ved bordet og hakket tenner og ristet og skalv.
0: Så gikk ferdsmannen til han som satt i benken, og som holdt på skulle få seg pipetobakk. Men han var så sammenkrøpen og ristet slik på hendene at han nesten ikke kunne holde pipa.
2: «God kveld, far», sa ferdsmannen igjen. «Kan jeg få låne hus i natt?»

0: Jeg er ikke far i huset, svarte den gamle, sammenkrøpende kallen. Men snakk til faren min, han som ligger i senga. Færsmannen gikk til senga, og der lå en gammel kall som ikke var noe annet levende å se på enn et par store øyne. God kveld, far. Kan jeg få låne hus i natt, sa færsmannen.
1: Jeg er ikke far i huset, men snakk til faren min. Han som ligger i vogga, sa kallen med de store øynene.
0: Ja, færsmannen gikk til vogga. Og der lå en eldgammel kall, så sammenkrøpen at han ikke var større enn et spedbarn. Og mannen kunne ikke ane livet annet enn at det stundom låt i halsen på ham. God kveld, far. Kan jeg få låne hus i natt? Sa mannen. Det varte lenge før han fikk svar, og enda lenge før kallen ble ferdig med det. Og han sa, som de andre, at han var ikke far i huset.
1: Men snakk til far min. Far min, han henger. Han henger i hodet på veggen.
0: Færesmannen glante oppover veggene. Og til sist fikk han øye på hornet også. Men da han så han som hang i det, var han ikke annerledes å se til enn et knøttlite skinn som hadde lignelse av et menneskeansikt. Og da ble færesmannen så fælen at han skreik høyt, «God kveld, far! Vil du låne meg hus i natt?» Da peipte opp i hornet som en liten talgtitt. Og det var ikke mer enn så vidt han kunne skjønne at det skulle være det samme som «Ja da, barnet mitt!» Og nå kom det inn et bord som var dekket med de kosteligste retter, og med øl og med brennvin, og da han hadde spist og drukket, kom det inn en god seng med reinkalvsfeller. Og færesmannen var nok så glad for det at han langt om lenge hadde truffet den rette far.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

dekke spøk, nei, eddespøk. Nu er hun ferdig just på seminariet. Og hos er blei gud og redd.

Det er stilt på køyetrammen. Vag harmonisk sus i furukroner og noen andre skogens toner. Jeg har ruslet hit fra Nybbudammen, er ved målet, Bukkhølbekken, har noen brødskiver og sæterost i sekken. Jeg lukker øya for å se litt bedre. Her satt de som kjente nøden, trosset kulden, slet for føden. Gjør vi skam på våre fedre? Jeg sitter her og ser det klart, men spør allikevel, er verden vel bevart? Skal vi hente dem som legger byer øde? Gi all verdens kriger en dags pause, holde herskerne fullstendig tause? Da er reddet mange liv og ingen døde. Ja, vi sender med dem mat i sekken, tar dem med til Bukkhølbekken. Vyer kalles dette, eller kanskje drømmer, en indre drivkraft som vi trenger, mye mer verdt enn penger. Stanse krigen kan vi ikke om vi rømmer hit til Bukkhølkoia, her på trammen, men vi har da denne stunda sammen.

Høstbingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

stått stille. Men hvorfor skulle de forandre deg etter alle ganger jeg hadde prøvd?